0: Hvor lenge blir du her? Så lenge som...
1: Hei, det her Kari Rueslotten, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Dette er Øyvind og
1: Dag
0: fra Label, og du hører på
1: Ordentlig
0: Radio.
1: Radio.
2: Hvor bunken da?
3: I skoene til en kalsen.

ut i natt. Jeg lett brisen. Månen fin. Jeg styrer mot øst. Håret rufses lett til bris. Så slår jeg snekkemotoren av. Glir inn i paradis.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller i hvert fall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

0: Hei, dette Noma Adema, og du så heldig å høre på Ordentlig Radio. Ha en fin dag.
1: Første runde på 36-8.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

dans meg til jeg sakte stiger opp, som fuglen Føniks ut av krigen. Dans meg, løft min vingestekte kropp.

feltkirurgens bord og smerten i det tapte beinet. Ta meg, la meg glemme takk og hyleord fra presidenten på Guds vegne.

fredens pris skulle gå tapt i en krig. Ja, hvem har da merre å gi? Og hvor mange tap må naturen vår li før fornektelse?

Et oldebarn på fang som ber om en sang til, og lurer på om han er 100 år. Bare en sang til, bare ei jul til.

0: Fagerdal, og du hører på et ordentlig radio.
1: I en bransje I endring, hvor de som har holdt på I en årrekke fortsatt forundres over hvordan ting funker, eller ikke funker for den saks skyld, lar jeg meg stadig fascinere. Jeg fortsetter derfor I min undring og vandring I dette sammensuri av et musikalsk Texas som kalles musikkbransjen. Jeg Caroline Bonnet, og fronter dere. Jeg fortsetter derfor I min undring og vandring I dette sammensuri av et musikalsk Texas som kalles musikkbransjen. Jeg Caroline Bonnet,

Dala Mari Boyne, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Noma, Jeg måler melde hele stemmen, ja, den radio, namelig Alma Radio, ordentlig radio.

som vi vet er bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler.

mot øst, håret rufses lett i bris. Så slår jeg snekkermotoren av, glir inn

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.

en er sterk, vi er begge mesterverk. Vi lever. En er frisk og en er syk, en forstår og en får stryk. Vi lever.

0: Dette Sissel Kvambe. Nå hører dere på ordentlig radio.
1: Jeg har mange, mange ganger. Mange, mange, mange ganger. Jeg har hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen jeg tenker på sånt. Men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn.

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være I båt om sommeren. Jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være I båt om sommeren.

Ja, hei. Dette er en Tom S. Lund, heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

0: minne
1: som lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne, et puslespill du lar.